0: تو فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟ نه. مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد سیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین سیغه شدن میان اینجا. سیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن. بعد یارو مثلا سیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره. اون بچه هم نه شناسنامه ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چرا این بچه باره کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین سیغه رو آزاد کردین، شما که میگین سیغه آزاده، خب فکر اینجا بچه ها رو هم بکنین دیگه، بچه هایی که از سیغه به وجود میان. واقعا
1: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر سیغه نباشه معلوم شد اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقتا نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامل حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
0: سنش 22، قدش 166 و از

0: 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومن. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیام های شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
1: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه. برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم، 5 ماه. مرد باش. بابت این 5 ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریشم. برام میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه 2-3 ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه مادرش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم. تو یه قطار شهربازی. شما سوار قطار شهربازی میشی، برای مقصد رفتن نیست. دقیقاً برام یه سر جا اولت. میگه چی؟ میگه ببین مرد و مردونه، تو یه نیازی داری، منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه. چون صادقه مشکل دارید باش.
2: دیدی بچه ترکی بودم، فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی تو دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی این اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه ای اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکرد، میگفت تو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: موهاشو چرا نمی‌بندی راحت؟
3: پش باش می‌بندم باز.
1: من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشید، گفت من نمیام، میخوای بریم اونجا چیکار کنی؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه. بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر میکنم که خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
4: کجا بودی؟
1: بابای من یه دفعه من چی گفت یادم میاد. من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
4: همیشه میگم چرا با اون حرف رو با من میزد، چون من بابا رو دوست داشتم. برگشت به من گفتش که برگشت به من گفتش که دخترهایی مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کاری باید نکردیم. یعنی تو ذهنش این آدم، تو ذهنش

0: وسطش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودش رو گرفته اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودش رو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست من رو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه بخوای بیشتر از این مثلا پا تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنی.
1: آی بابایی بابایی بیا بغلش کن.
0: سب دنیا اومده خودتو چه قلبش تون میزنه

دادگاه داره میگه که تو بعد 7 سالگی این بچه میتونه مال پدرش باشه، یعنی این الان 6 سالشه، 1 سال دیگه فقط میتونم این بچه رو نگه دارم، به 7 سال که برسه اون بیاد بگه بچه مال منه، میتونه قشنگ راحت بچه رو از من بگیره در حالی که هیچ کاری براش نکرده. و اون داره اینجوری من رو تهدید میکنه که از طرف وکیل همه این رو داره به من پیشزد میشه، ممکنه همچین اتفاقی بیفته.

0: زمان از خودم داشتم هم نقاشم رو ولی تو خود نقاشگره منم
1: نقاشه. اتفاقا به تو صاحب سبکی نقاشی مثل پیکاسو میمونه. صاحب سبکی چرا پیکاسو مثلا دوست داشته مثل بچه های مثل تو نقاشی کنه.
2: من یه بار چیز کردم، یه خوابی تو وحشتی میدیدم، خواب دیدم جای مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجای که دیدم کوچه‌مون بود بعد رفت تو مغازه آرش بودیم. بعد بیرون واستاده بودیم منم. بعدش یه دفعه بعد اومدم بیرون، بعد انگشت اونجا رو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگوش رو مامانه اینجوری.
1: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
3: آی چقدر باد کنک.
4: نیلا برای تولد یه آرزو کن.
2: چی آرزو کنم؟ هم آرزوی که میخوام کیکم کنم.
4: تو چیکار کنی؟
2: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعدا میکنم. اگه بگم برای بعدا میشه بعد الان؟
4: آره میتونی دو سه تا، یکی الان اون یکی دیگر رو دیگه نگو.
2: اون یکی دیگر هم نگه؟
4: اون یکی که تو شم فوت میکنی
2: اونو که نباید دیگه؟
4: اونو به خودت بگو تو دلت.
2: آرزوی که یکم دارم گوشت میگم و شرط که به کسی نگم.
1: باشه بیا بگو این دفعه دیگه اصلا به هیچ کس نمیگم.
2: نه تو رو
1: نه نمیگم به خدا، اگه بگم که میشنوی صدا من. آره

0: این بگو باز پس این هم میدونی یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحلشو چه بعد چرا قبول نکرد خب یعنی شما همه اون چیزا رو نشونیم و امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم هم 5-6 ماه طول میکشه گفتین وای خدا چقدر اینا اذیت میکنن من واقعا نمیدونم من دارم 6 نمیدونم نه از خندم میگیره نگاه کنیم من دارم 6 ساله دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگی که بگیر برای این شناسنامه
1: خیلی نگران مدرسه‌شم که شما میگین نمیدونم نگران نباش و اینا
2: نگران نباشی چون به هر حال که بعد الان فوق العاده یک سال دیگه کم میره دیگه شناسنامه وقتی نداری چیشون وای میذاری
1: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
2: یک چیز اقواممون نرفته اشکال نداره این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم راجع چی میگه
1: بله
2: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه یکم دیگه اشکال نداره من دارم تمام تلاش رو میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه را اون مطمئنم بیاد که اصلا من قبول نداره بچه من نیست واسه من چی حرف میزنه
1: آره
2: چیز دیگه نداره بگیم
1: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست
2: میگه احتمال خیلی قوی بعد عید میشه سهر به نیلا فکر نکن
1: نمیشه خب نگرانشم
2: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخواه چیکار کنی
3: من نمیخوام عروسی شم
2: الان فعلا کوچیک گرد عجبون نه بهش بگو ایشالله بتونیم شناسا باشی بریم بریم مدرسه فعلا حالا بعدا به اون مدرسه تصمیم گیریم الان فعلا اونجا هست نمیشه صحبت کنیم بعد از اون
1: باشه مرسی ممنون فعلا خدا الو بله مرسی خیلی ممنون شما خوبی؟ خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس سوخته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم صرف کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنین اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از رو صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از رو صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم، دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن، در حالی که من کاری نکرده بودم. این زیر قایمش کردم. نه با این. با این به من حمله کرد منو زد. بعد که چوب از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد. و من این چوب اینجا نگه داشتم. همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه بلاهایی اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم گفتم بچه رو بغل کن برو فقط. که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود ولی به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه. اولین کلمه که یاد گرفته بود بهش بگه بهش میگفت گرگ. از پله ها میومد پایین بهش میگفت گرگه اومد. گرگه اونجا نشسته. یا مثلا از اتاق میخواست بره بیرون میگفت گرگه اونجا نشسته. اینقدر ازش میترسیم. این که من یه بچه رو به دنیا آوردم این کار اشتباهی نیست به نظر من. اصلا کار اشتباهی نیست. من میدونم تمام این تیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه هایی بود که دیده. برای همین الان نمیخوام یه سخت بگیرم اصلا. من 3 تا قاضی عوض کردم. اصلا یادم نمیره. قاضی برمش من گفت بچه تو حرمزاده است. چی که من اینقدر دوستش دارم من کن بچه تحروم زاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره این بچه از نظر ما حرام زاده است.
1: تو چی گفتی؟
0: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچه تحروم زاده است از نظر اینا حرام زاده است باید قبول کنی. نمیتونی چیزی بگی چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرف بزنی خب میام میگم میذارم بیرون میگه چیکار کنم. حالا میخوام ببینم بچه من حرم زاده هست یا یه قاضی که برمیداره و من میگه که بچه تو حرم زاده هست.
2: راجع به زیارت امام رضا یه نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهرا شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده. شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد ضامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من ضامنش هستم. اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به زامن آه امام رضا علیه السلام.

0: سلام بچه های گرمی جدید آوردیمش، هنوز سه ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنن اصلا ناخون نمیکشه. خدافیز.
1: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اینجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه. وکیلم گفته که تا جایی که بتونه نمیذاره که اون همچین حرفی بزنه، چون تا الان همه چی انکار کرده، مثلا اومده اون حرف رو زده که آره من اصلا این خانم نمیشناسم و کلی چرت و پرت گفته، سیق نامه ها رو به من نشون میده، میگه که من مثلا این چهارتا رو همزمان با هم صیغه کردم، این یکیشون، این دوتاشون، این سه‌تاشون، این چهارتاشون، مثلا این همه صیغه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش.
0: یا اختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیدیم.
1: آره دیگه هستم، جلسه آخرمه، میرم، نمیدونم حتی یه روزم اونو بدم، میرم تهران، قرار میکنم میرم تهران یا مثلا میرم شمال، یه جایی میرم داشتن از سومش بیاد، بعدش هم برم یه جایی دیگه.

0: نیلا یه چیز بخور که لباسات هم بپوش بعد بیاد صابونه بخور.
1: نیلا میاد باید بریم تو یا
0: ولی این خودش میگه میخوام بیام تو.
1: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو؟ خب اونجا که دادگاه که دارن میرن خب اینها برن تو من و تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون داریم بریم مثلا یه چیزی بخریم برش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم. چرا؟ چرا؟
2: اگه تموم بیرون دادگاه بشیم
3: دفعیدم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه. فکر میکنی اینقدر راحت ها کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه؟ آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون.
4: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجای رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن.
2: اونجا
4: خوب شد بیا دستت اون خودش میزون میشه ماما.
2: ببخش
5: نمیدون بیا

0: هم که مثلا حالا کارش درست میشه شناسنامه‌شو میگیرم، از یه طرف دیگه هم خب به خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره، بگه که این بچه منه، چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه، بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه، از 7 سالگی به بعد مال منه، من میخوام بچه‌مو، به زور بگیره ببره. باور کن اگه من نتونم شناسنامه‌شو تا اول مهر بگیرم نمیدونم چیکار باید بکنم. هر جوری شده باید برم دیگه، واقعا اصلا نمیتونم. بعضی وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره، حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد، مثلا میخوان بهم تجاوز کنن، میخوان هر کاری بکنن، بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره. ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن، حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راه ها، مثلا یه بلایی سرش بیارن؟ خب دختره دیگه، خوشگله، الان هم تازه به یه سنی رسیده، همه بهش توجه میکنن.
1: سلام علیکم.
2: سلام.
1: من چند نرس کنم که چی میخواستم بگم؟ ها،
3: با توجه به که اصلا نیومده، من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه، چون فهمیده فایده ای نداره، چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده، فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه. ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم، حالا تو شناسمون نباشه.
1: اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه، شناسنامه بگیره، کلا هویت پیدا بکنه. ما مهم اینه برام تو شناسنامه او بره نره، اصلا مهم نیست برام.
2: نه سوال میکنم، چون مثلا میگم برای مدرسه، مثلا
1: مدرسه میخواد چی؟ آقا مدرسه یک شناسنامه شما داری، بقول ما رو شناسنامه میبینم چی؟ آقا اصلا بگو پدر مثلا مثلا آقا فوت کرده، مثلا
2: بله
1: در اگه واصل شده هر چی.
4: آره اصلا مهم نیست.
2: شما دیگه تو بره قطعی میشه.
1: نه خب، چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست. بجی؟
2: آره
1: به چشم بوده دیگه، بعد میمونه شانس نمیدن.
5: اه، برو
0: یکی از روزای زمستون بود، منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم، خیلی خوشتیپ شده بودم، پالتو خیلی به می اومد. تقریبا تاریک هم شده بود، هوا دیدم که این پسری یه بنز نکمه دادی متالیک داره. من دیدم یکی داره که من بوق میزنه و بعدشم بهش نگاه کردم، بعد من خندم گرفتم، برو بابا. همینطور هر کوچه‌ای که می اومدم می پیچید جلو من، هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد، تا اینکه رسید سر کوچه. خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دم در میبینه، شنیدم که صداش بلند بود، داد زد بیا شماره منو بگیر دیگه، بیا شماره منو بگیر دیگه. گفتم که خیلی خوب، بده شماره تو برو دیگه، بعد گوش زنگ بزنی ها، میخوام بیام خواستگاری. بعد گفتم که باشه میگه، مثلا سر کوچه دور زد و رفت، گفتش که عاشقتن، دوستت دارم، خیلی خوش تیپی، میخوام بیام خواستگاری و فلان. اینا رفت. یه روز خیلی دلم گرفته بود، بعد دیگه بهش زنگ زدم، گفتش که شما، مثلا یادش هم نمی اومد. بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم، همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ میزنه، امروز زنگ میزنه. از اونجا قرارمون شروع شد، مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، میرفتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیرا از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نه ده
2: کیوتان کنه هندو چس
3: یه خانم ما الان شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد یعنی تا دادگاه تشکیل بشه خب اون 5-6 ماه
4: حالا بچه پیش تو
3: پیش منه
4: آره خب همیشه درخواست بدید
3: میخواین من شما نشو بدم به شما زنگ بزنم ببینید
4: یه رحمتی
5: الان کتابی رو بزنن وقتی در جفتریم گفتن 6 ماه دیگه بیم خب این تکنس بچه بره از درس اقوال میدیم
6: خب مگه اداره به شما نگفتی یه ماه فرصت دارید که این کار انجام میشه برای شناسنامه بچه بود الان شناسنامه اوکی شد
5: شناسنامه چند سال برای شناسنامه دو 6 سال دونیدم خب نه بابا بیا
2: میدونی با بیا
5: الان قشنگ بهتون جواب میده ازش سوال کنیم بابا به بو خبر بلده بابا آب داد بابا نان داد ریاضی بچه من تا 100 الان بلده بشماره
6: شما یک نامه از مکتب باید برای ما بیاریم مبنی بر ثبت نام دخترتون
5: مکتب
6: آموزش ابتدایی ناحیه است
5: خب اونا که اینو به من دادن من رفتم پیش آقای فخربندی
6: خب نه شما برید مکتب
5: ما یه جلسه داشتیم قشنگ برای من توضیح دادن بودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه های اینجوری ثبت نام کنن بعد مامانش بره دنبال کاراش بره کاراش انجام بده حالا اگه برگه یه زنت بخواد باور کنید من به بابای این زن
4: میزنم یعنی الان شوهر زن بزنی میاد
5: فوش
4: به من بچه بده
5: میخوام امتحان کنیم من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم
6: الان هزانت با کیه؟
4: با بابایی
5: نمار دیدش
4: با توی
5: اصلا نمیخواد ببینش میگه
4: اشکال داریش
5: من مدتت عقیق میباشم
4: من یه چیز دارم دخترم خانم گلم
5: میگم که دارم
4: طلاق نامت کو طلاق نامت کو
6: اگر فردا بیاد اینجا ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه مگه عقدش نبودی
5: نه تو نامزدی
4: دوست دختر دوست پسر بودی
5: نه نامزد بودی
4: نامزد
5: بودی خودت
6: باید تو نامزدی
4: آره بعد من خواهی این رو مدرکی هم نداری کار بچه بودی ما یه ولی دانش آموز داریم بعدشون چندین سال پیش تو نامزدی ها یا حالا نامزدی بودی یا رابطی حامله شدن از یه آقایی خب کمسرشون میخواسته بشه بعد این آقا ظاهرن حالا به دلایلی حس بدبینی یا نخواستنشونو ازدواج در نگرفته بچه دنیا اومده الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده خیلی خوب ایشون تا چند سال پیش هم از بچه شناسنامه نمیداده میگفته که تو بچه مال من نیست و از این حرفا تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ای از این حرفا رو انجام دادن بچه مال یه آقا شده خب ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده بعد الان این بچه رو یه آقا اصلا نمیخواد ببینه نه قبولش داره بادن مامانش هم نمیتونه برگه هزانت رو الان بگیره رفته دادگستری ما بهش یه ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا هزانت رو تا اینا انجام بشه حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم به خاطر که ببینیم ما توی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر هزانت قانونی نامه توش نباشه، یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا هم نمیده به جریان، فحاشی میکنه با خانم، مثلا حتی تهدید کرده گفت اگه یه بار دیگه در روش بچه به من صحبت کنی اسید میپاشم به تو فیلو مرده بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم.
6: نه نه ما نمیتونیم، ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه را بدیم.
4: من قربونتون برم.
6: پس نگاه کنین، من میفرستمش خدمت شما، شما همین راهنمایی رو بفرمایید تا بنده خدا کارش را بیفته. چون بچه گناه داره از دست عقب میمونه و من واقعا قصددار شدم برای این خانم. آره متشکرم عزیزم، کار ندخوام سرخوش، قربونت میبوسمت، خدا حافظ. یا علی، خداست خداست.
4: ولی تو این نامه رو بری برای خودت بگیر که هر کدومی راستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو ایبره بری. نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره، ولی تو کار اداری حق با پدره. بدبختی ما زنها همین.

0: بعد بریم فری بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت که ریپورت کشید.
1: گفت من یه نامه می نویسم واسه خانم عابدزاده، خودش هم امضا کرد، گفت میشه ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: دفتر هاشخانی داریم میاد ارجا چرا نردم؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجا بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره همون دفتر هاشخانی ببرید.
0: آبدین جاده؟
2: آره آبدین جاده.

0: سلام، ما الان توی چال زرین، الان تو ترسمم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویلا بگیرید و به چال زرین بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.
1: سلام.
2: این دره، همین دره که الان اومدیم ازش، برداشته بودن از بالا تا پایین، از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره. همه مجبورش از اون در برن تو، هرکی مثلا خیلی بیهجابه نذارن بره تو هتل. و من خیلی عصبانی بودم چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستم همچه خوش در مونده بودیم. و من همجا یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی پرتی هم همجا پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، خب یکم این برمان نگاه کردم و تیغم رو در بودم، رفتم جای دره، از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم، یه همش میبادم به من جو میگردن دمت گرم چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما 2 ساعت اینجا واسده بودیم، یه کاری کردیم، ما را بودیم تو کتا. خیلی ممنون، متشکرم. و همش میبادن رفتن از این در، رفتن دواقی بالا. اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگم بعدی هزانت میخوام. بعد این هزانت هم الان من برم درخواست
1: بدم. سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانونی و دختره خب الان خواهد کارنامه بگیره، الان ایشون مادرشه، قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر امضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیتاش، اما برای پرونده بعدا تکلیف میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیز دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردنش اینا اونا خود گروه پزشکی اونا خودشون باید سازگار خودشون دارم اونا به ما زیاد احمد نداری. خواهش میکنم در خدمت این مادر باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم اصلا با پدرش اصلا نیست خب من یعنی کاملا ممکنه همه چی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میرم میگن برگه هزانت، برگه هزانت هم من الان به وکیل میگه که

0: تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 سال تحصیلی تموم میشه.
1: الان میخوام اینجور تشریح کنم که یک سری مسائل اصلا دانشگاهش ارتباط نداره، یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم، اینا مربوط به ماست. مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره، به مدیر نامه من الان هر مدرسه که حالا نامه چهار بگیره، حالا یک نامه میزن که سری ثبت کنه. نیلا سلام.
0: بله خواهیم فوتوکپی بشناسم؟
1: نه چی میگم خودت برای فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیفی نامه سرپرستی که بهت دادن خلاص. تا زمانی که اون بکنم میگیری همین داستان ها هست، یکی میفهمه کارت را میندازه، یکی میترسه.
2: الان که میگی کارای بچه رو انجام میدم؟
0: آره کارای بچه رو انجام میدم، بعد میدم دایره سرپرستی دادگاه،
2: بعد سرپرستی یکی را بری تهی کنه، یکی حکم هزانه جیبه داشته باشه، هر چه خواستم بدی.
1: تردیم به شما با عشق با بلدتی میام
0: یه مرسی ممنون، خوش کردیم، خدا. خیلی خوشحالم که به امدادی نامه رو نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مبذول بفرمایید.

0: کنم برم دایره مدارک رو بردارم برم دایره سرپرستی و که بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری دایره سرپرستی بعد ولی باید تمام مدرک رو بردارم رو بردارم بریم همونجا دادگاهی که دیشوز رفته
1: باش پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم
2: نگاه کنید هزانتو نگرفته بودی؟
3: هزانتو
2: نگرفته یه جمعی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی
3: من
2: به من نمیشه بعد خودش میگه از خانم آوریسا میگم من یه تیخ خانم آوریسا شدیدم خلاص این اسم کار شما فرق گرفتن امین وقتی که به حال مشکلی چیزی برای تو دیگه نشه فرم باید اگه امین وقت گرفتن

0: Weißt du, an ich habe es gar nicht das heute schon.
1: دیگه نکن خب؟ گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه.
2: کمک! چیزی به مقصد نمیرسم. دیگه به مقصد نمیرسم. چرا به مقصد نمیرسم؟ کمک!

0: کدوم دارم میخوای عکس بگیری؟
1: هر هر تو دوست داری.
0: میخوای برو هم چیز دیگه خودت بشه.
1: چشم.

0: نیل خدافه.
1: بله
2: نیا کن تو از صبح خانه نشیستی خوب کست انداختی رو هم
1: حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن.
2: الان جنده بازی چیه؟
1: جنده بازی عمد میکنه ننت میکنه خواهرات میکنن.
2: آه آقا خواهر ما جنده. خب الان چی رد کردی؟ الان اون دخترم رو ببینو باید عقل داشته بشی باید کار کشکل بازی نکنی.
3: خواب دیدم دارم از مدرسه استن و بعد حسن کردم پامو بایستنم که دوباره برم تو مدرسه. چفتی پامو نتونستم کنترل کنم به من چی شد هی دویدم و از مدرسه اومدم بیرون و حسن کردم تو اینجا داشتم می دویدم و حسن کردم پامو بایستنم که برم تو مدرسه. آره این
4: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بندوباری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم. بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درسی از قرآن نه، دو تا آدم با هم باهاش صحبت کنیم. چشم بازه خانم ما، حتی برادرای ما بی بند و باری گر بشن این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک حواس پرتی، دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده، این وقتی از بغل دانشجو رفت دل دانشجو رو میبره، این یه سرقته، سرقت که همش مال پول و فرش نی، فکر اینو میدزده، حواسش پرت میشه، یه خود دلش میبره تا میره حواسش هم کنه، یه خانم ازیبرش میده، دلش ازیبر میده. این حد اقل ضرر علمی، دو ساعت نگاه به کتاب بکنه ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه رو هم مرده نگاه به میکنه یاد خانمش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن. میبازه میبازه یا میبره؟ با هم بگید
5: میبازه.
4: میبازه خودشون حراج میکنن.

0: سلام خانم نادریس.
1: سلام آدم مرد بشو.
2: ساعت 2 نخوابیدون میگه فردا صبح میگه فرد خواهد بیاد.
1: از
3: بزرگ شدی باز
2: چه من این رفته بودیم پارک و یه دوی پرونه زنی زنگ تو تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلاییم عمه ها دو تو خانم چادری نه ما عمه های نیلاییم و اومدیم نیلا رو ببینیم و اینا من خیلی از سبانی شدم اونجا تو پارک با دوستم هم نشسته بودم بعد این هم زنگ زنگ گفت اینا نمیرن
3: بعد شما
2: گفتم چرا در روشون باز کردین شما وقتی که اکسون همتون اینجوریه اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین خب من بیام دم در چی بگم اینجوری بودن من فکر کنی با یه قیافه هم میتونم خواهر سنگ زدم برم که حتی میخوایی محمد یه کمی بیاد طرفت آرایش ندار اونجایی که من پیغام دادی من خواجه ربی پیش همون زنی که آبدی نجات بودم منو فرستاده باز پیش اون اونم ورشی اینجوری میکنه تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟

0: گفتم که وا مگه قرار نگیرم اذیتشو دارم؟ بعد گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری. گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم؟ گفت برای که اسم شوهرت تو شناسنامت نیست، شوهرت باید بیاد جزئیات بده، اگرم جزئیات نمیده گفت که صیغه نامه. گفتم صیغه نامه فعلا ندارم. پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی، اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنن برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه، اونجا تایید بکنن، دو مرتبه بیاری اینجا. بعد تازه این خانم آقای نژاد اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها، چون بهم گفتید که چجوری برای دخترت گرفتی. گفتم خودشون دادن دیگه، من چیکار کنم؟ بگوش که نه باید میومدی اینجا فلان، ما اجازه میدادیم. گفتم آخ چا، پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم. ولی برای خودم
1: میرین در خودتون میگیرید.
0: تو مامان هم دو تا
2: سر
0: مجید این هم میگه منم میام.
1: تو که رئیسی، تو که رئیسی.
3: سن
0: نداشتیم اگه شماره منو.
3: چرا ولی اینو نیست؟
0: نه اشتباه میکنی، همونه، شاید تو درست سیرش نگردی. نگاه کن، من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای؟ مامانم هست، یکی از دوستام هم هست، خواهرم هم هست. چی؟
3: بابام
0: که فوت شد.
3: چی؟
0: آره بابام
3: در جان
0: نبودم. نه بابام چند ساله؟
3: نه نمیدونم، خواهش
0: میکنم.
3: داخل
0: پرسه
3: این ما
0: شمسوی جلسه شهر دارم که اصلا
3: به
0: اون
3: بخوره.
0: خب تو
3: جلسه
0: چیه؟ جلسه یه مثلا جلسه مثلا چیه؟ من گروه دقیقی میخوام بریم سالن کنفرانس ها راجع به یه دیتاق صحبت کنیم، جلسه دیتاق فرنامه دیه
3: کنیم،
0: در حد
3: فقط در حد یه امضاه، فقط مثلا بعد من در نظر نمیدم به چون بس الان درگیر جواب جشنواره پجرین.
0: آها
3: بله، اینو به من یک جواب بده چون اینا رو من واردم.
0: بله
3: توی گزارش شناسنامه اسم بند خدا ثبته؟
0: نه ثبت نی،
3: از سفید امضاه.
0: آره سفید صفحه همسر به خاطر همونه.
3: باید بدی دیگه
0: خب برای که اسم نیلا تو شناسنامه هم هست، دختره برای همین میگفت، میگفت چطور اسم دختره تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست؟
3: آه.
0: اسم نیلا تو شناسنامه من هست.
3: آره اگه اسم اون بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت وارد نکرده، باید مجرد از شوهرت بگیری.
0: آره
3: شوهر کن.
0: خب ماجه با شوهر با شروع کردی؟
3: برو شوهر کن.
0: شوهر نموقع خاک تو سرچی شوهر باشه. پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نمایی چی؟
3: من شوهر نمیکنی سیغه از این بشو
0: از این حرفا نزنی زشته. شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید، تنهایی اونجا مجردین، خب یکی باشه کاراتون رو بکنید.
3: تو خوبشو پیدا کن، تو میش خودت
0: باید. آقای ماجه خیلی آقا دیگه، شبتون به خیر، بده میگینیم به قابی
3: شب
0: بگیر خدا به
3: خدا به ما رو دیگرگون کردی تو.
0: خدا به خدا به خدا به میتونی بیای؟
2: من میتونم آش یه سر کار ساده بود تو من میام، مشکل ندارم.
0: نیلوفر مامان مجی
4: گفت استشادیه.
0: آره گفت استشادیه.
4: خب پس هم به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بگم.

0: آره گفته نه گفته بریم پیش خانم آبدی نژاد. آقای قربانی نیلا داره داد زمه، یه نوشابه بهش بدم الان میام. میتونی یه لحظه صبر کنی؟ یه لحظه گوشی. خودت برید، من
1: کار دارم
0: صحبت میکنم. الو ببخش. بعد اون یاد چیز نکنه، اذیت
1: نکنه که خودت میری اونو
0: نمیبری. آره الان به تهدیدش کردم. هیچ چیز رفتم.
1: من
0: آره اگه میشه بگید من بنویسم. یه لحظه. مرسی. بگید.
1: بسوی دالا. این جانبان.
0: این جانبان.
1: آره این جانبان امضا کنندگان زیل.
0: امضا کنندگان زیل
1: در کمال صحت وسات.
0: در کمال صحت
1: و سلامت عقلی.
0: و سلامت عقلی
1: با در نظر گرفتن خداوند متعال.
0: بسم تعالی. این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد. لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند.

شما پایین بشین. گوشیتونو پایین بشین. دیگه جدیدم. دیگه دیروز. پایین بشین.

0: Şimdi.
1: Nous te suivrons. Je vous dirai bien. Şansa var. Pasaportunu alınca da izlemiyor. Onları geri. Bu her vakit umar pervende de var. Sikar. Ama besin tamam.
2: الو
3: بله
2: لیلا خانم بهتر نعمت ما بدیدون به جای که از ما تشکر کنید زده تلگوار هم هستی
3: تشکر چی بکنم تشکر چی بکنم تو پرویی که به من حرف دشت میزنی
2: خانم تو بزرگ چیر ما رو بخوری بهترین دختر دیدون ها
3: خفش و حرف دهنت رو بفهم بیشور
2: لیلا پرو شدی ها
3: تو پرو شدی حرف دهنت رو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد تو نه
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال ما باشه
3: چه جوری مال توئه چه جوری مال تو الان به من ثابت کن که مال توئه کوچه شما فهمته
2: بابا نگاه کن ازت میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش آ نارم یک نفر استخدام میکنم مثل دستش حواست جمع کن ایش علی چی لنگو لگا بزنی یک موقعی
3: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو نگو من اعصابم من اعصابم از تو ضعیف‌تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب
2: خب
3: یعنی
2: تو دیگه شکی نیست خب بگو
3: آره داشی
2: در کوتی بودن شکی نیست خب بگو
3: آره به تو هیچ ربطی نداره

0: سلام بچه ها، من ماجیک تاجیک ماجیک تاجیک برو اینا پنکیک بزنم، قلب از قرم زولی شده.
1: دور حرم که میریم مانتوی فرم داریم، میگه تو ماشین مانتو فرم همو عوض کردم، قطعی مشسخ گشت تاکسرانی اول خسروی ما رو میگیره، یعنی هر دفعه که مانتوی دیگه برام باشه 50 تومن جریمه. دخترها تو ماشین من میشن با من راحتن، فکر کنن که من مثلا اصلا نمیدونم چجوری میشه برای من تعریف کنم. فساد شده دوره
2: سیغه خونه زیاده. آره
1: نه حرفی سیغه میکنن، این سیغه باید 2 ماه طرف امروز سیغه این میشه 2 ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن. میگه هر دوتا کوچه یه خونه فاید
2: آره خیلی. از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن.
1: چی؟ این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه، سود باورم.
3: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله.

0: هیچی به نگاه دو هپارو نشون به زبون خوش
1: به زبون خوش بیا بریم با کیا طرفی. من تا الان رعایت تو کردم. من اون آدم هفت ساله بیش
0: ما با تو چی رابطی داشتیم؟
2: یه دقیقه بوده رفته دیگه بعد به این بلا تو پر ما بردیم.
1: گوه اضافه نه
3: برو ببینم چی کار میتونی. من فردا برادرم داره از ترکیه میاد.
0: آره
3: فردا برادرم داره از ترکیه میاد. آره بترس ازش. خدا
0: ما بترسو.

0: وسایل تو جمع کن، هر چی میخوای بذار، البته چیزایی که فقط لازم داری ها.
1: من میگم دیگه اول میخوایم بریم؟ نه میخوایم بریم، میخوایم ببرم این حلم کار دارم.
0: شاید گربت رو من تو با خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: سر همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگی؟
0: ها؟
2: میشه بگی؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربم باید بیارم، نمیشه. نمیشه، من میارم شخص، من باید بیارم.
0: اگه نذاشتن گربه
2: میارم
0: برها. مثلا اگه گرفتنش خب من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربه همون میارم لیلا، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: یه گربه همون میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیادش بیادش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریدش. شوخی کردم، میبرم میبرمش مامان. حالا بستنی که بخواد اشتباه کردم، ببخشید.
2: نمیخوام.
0: نیگه ما شوخی کردم، میارمش.
2: کجا خواهی میریم؟ بگو کجا خواهی میریم؟
0: یا اگر تو اتوبوس نشد فوقش رو بگه سرک با چیزم با شخصی میگیم که بتونیم بگیم
2: میکنیم بریم که من تو اتوبوس پلیس ها میان همه جا میان
0: گریه کنی، اگریه کنی من ناراحت میشم.
2: نمیخواستم،
0: من شوخی کردم
2: اصلا. بپیشم باجه، نمیخواست بزنم از اتوبوس.
0: خیلی خوب باشه، اصلا نمیریم.
2: پلیس ها اگه توی اسکا نگه دارن به منو میگیرن.
0: نه
2: من دوستان دارم.
0: خب من یه جور یواشکی میارمش دیگه، رو بد نمیگم، میارمش.
2: ببین اگه پلیس گربه هم بگیرن باید صد تا گربه بیاری تو.
0: باش بشه چی تو گریه نه.
2: باشه
0: الان هم بلند شو، حاضرش میخواییم بریم بیرون دیگه. باشو میخواییم ببرم ات حرم، میخواییم بریم حرم. اول با امام رضا یک خدافزی بکنیم. باشه؟ ولی بعدش هم یک شهر باشه.
2: پس چند روز باشه من همه اینجا رو ببرم.
0: باش باش. داره برای همین دارم جمع میکنم دیگه. آره
2: برمی گرد.
0: برای چی دارم جمع میکنم؟ برمی گرد. خوشمزه هست؟ سنگ بزنم ببینم.
2: به پولیس ها که پول ندادیم.
0: به پولیس ها پول ندادیم، پول میدیم دیگه. این همه اهل رشوه‌ن اینجا. تو مملکت ما به هر کی پول بدی کارت را میندازه. فقط کافیه بگی بیا آقا این پول رو بگیر، میگن باشه بیا برو. پولی هن همه.
2: به پولیس ها پول بدیم؟
0: پولیس ها پولی
2: هن. میگن به پولیس خب پول بدی میذاره؟
0: آره ماما میذاره. میگن که مرده گفت من اصلا قاشقی براتون میارم.
2: شما.
0: هنوز نمیدونم کجا میخوام
2: بریم. چه با هواپیما بریم؟
0: فرار میکنیم میریم یه جای دیگه، یه جایی که چشم ما به هیچ کس نیفته.
2: آره دیگه بر نمیگردی؟
0: همه وسایلمون هم میبریم. نگران نباش، هر وسیله‌ای که دوست داشتی میتونی بیاری. کنارت نباشی آخو.
2: نه من روز رو به من بگم برمیگردیم یا نه.
0: مامان چرا یه چیزی به اینقدر کشش میدی؟ گفتم آره، گفتم برمیگردیم.

0: میکردیم دیگه. دارم میگم برمیکردیم. میفهمی کلمه برمیکردیم چیه؟
1: میدونم.
0: خب من میخوام وسایلمون رو بسته بندی کنم، با چی ببندم؟ چرا کار داشتم چسب
1: خرابش نکردم چونه هم دارم ازش چه سوتو کنیم. نگاه گرچون
0: گرچون؟

0: سوال ازتون داشتم. جان. شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبری یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر میبرم.
0: خوشحالی؟
2: Ha ha ha!

0: خانم،
1: بله.
0: شنیدم شاعر شدی، شعر گفت. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلمبه، نیله کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی. موهای نیلا سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره. لک بزنیم به شست، به دستش خوشگل ناز شستش.
0: به به، مرسی.
1: خواهش میکنم.